髄というようなものがあるんですけど、それは大変にこう音楽用語でいうとシンコペーションっていうんですか、こう一つ一つがこう強弱に、ね、乗ってくる。そういったもので、苛立ちのような、あるいは情緒不安。